0: Anitko dajte si banger My Feelings For You Hyper Hamstera Lubit.
1: Zadkula.
2: Šatamna.
3: Ja, vostudve.